0: questa zona. Mi pareva a Cochena. Io ora sono mai stato in Zena, si è andato in Babela, si è andato a Osmani, Thank you.
1: Jesucristo dona. Ay, sol, si Jesús va. In Chevoni, she gets sol, juna, yo llego más. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,